moshe de maleti ya tingoneme Kuongende la shevo ya buize mwenyu amie Maleti mwenyu kuyunga ya buize ngende la shee.